0: pɛpɛ ma me no nkɔ Amina yaresabea ne yɛnkɔ gya apɔmude ho nsɛm sanse atwedeɛ mpo Nyankopɔn nnom na ɔmoa wo na oyadeɛ a sɛde woanom ho aduru adoma noma no wode gyidie ɛtu a na mo ɛkɔ Amina asɔyɛ a nyame na wɔn abasa so atumi agye wo papapa sanse wɔno ayaresabea dodoɔ no a ɛdi ho adanseɛ wanom aduru a bi wɔde ne deɛ akyiakyiakyia nanso wode pii mu Amina asɔyɛ no ho adanseɛ ba nyame na mo nso ɔmɔ no nso ɛda yaresa sanɔpɛ dɔk ni nkɔmmɔ anɔpɛ nadeɛ ɛha wɔ bia wode atu anammɔ wo nso so ɔtumi anya wɔyare sa
1: dɔk mene a
0: asomdwie ka
1: ɛnka wo so
0: woabom te sɛ
1: nyame adom biribi abɔkɔ
0: ɛda awurade ase a Amina asɔyɛ nso bɔkɔ deɛ
1: onyame adom ame ame yaresabea hɔ bɔkɔ ɔyaresa no a na ɛkɔ so
0: anɔpɛ yi adeɛ na adeɛ no ho dodowo no wɔka akyɛ no mu ɔde ho atu anɔ
1: yo anɔpa yi ɛda awurade nyankopɔn ase sɛ wɔde nnɛ brada ahomakye akyɛ yɛn yɛte yɛ kasa no abusuafoɔ so wofie ɔma yɛkra dɔ na ɔmu tia agu fm yi ɛkɛ sɛ ɛyɛ na deɛ yɛsrɛ nyankopɔn ne sɛ ɛnɛ yadeɛ abu yadeɛ adɔso nti ɔmmɔyɛ nyinaa ho ban mfiri yadeɛ a ɛboro nnipa ahoɔden so ɔmmɔyɛ ho ban mfiri ho nkwansia ahodoɔ a nnɛ aba ɔmmɔyɛ nyinaa ho ban mfiri ho ɔnhyehyɛ yɛnwuma nyinaa so ɔnto nsupa ngu yɛnyinaa yɛnwuma so ɛsrɛ no sɛ ɔnto yɛgyidie mu sɛne ɛbɛyɛ a danko amate mu ada no ɔpie nohema mu a yɛnyinaa yɛbɛnya ne nsa ne fa so akotena deɛ yɛsɛ ne nie yɛnim sɛ ɔbɛyɛ ama yɛn sɛneɛ wɔyɛ ma a wɔn a wɔdi yɛn kan no ɛna mu gyidie nyinaa de ta akyire nti yɛnyinaa yɛnka sɛ amen anɔpa yi yɛde nkyea ɛne naaseɛ firi amen scientific herbal and alternative hospital ayɛresabea twa no ti aka no amen amen ɛne yɛde ma agu fm atiefo nyinaa nyankopɔn ɔnhyerɛ mu nyinaa abusuafoɔ a mowɔ fie na ɔmoba amen amen ɛbɛgye aduro nomyɛ ɛma mo yadeɛ mode akyinkyini a nnɛ mo ho atɔ mo yɛ a motwa afoforɔ kwan ɛwɔ amen amen ayɛresabea nyinaa nyankopɔn nhyerɛ mo ɔnhyɛ mo paa de biara me se sɛ woyare no akɔ ayɛresabea na ho tɔ wo na ho sɛ wo nua bi yare a twa no nso kwan na wɔmmra ɛsiane sɛ ame ame deɛ wonya ba a wode ayaresa ne bɛkɔ fie ɛyɛ dɛn aa ho bɛtɔ wo nti anɔpa yi wo a waba amen anaasɛ wo a wate amen ka biaa no wo yare a bɔ mmɔdene na dwane bra amen amen sɛ wo kunu na yare ɛyɛ wo yere na yare wo ba wo maame wo papa ohonam nipa biaa wɔ yareɛ no twane kwan na wɔmmra amen amen because amen amen ɛna yadeɛ no wodeɛ wowu wo yadeɛ no yɛyi wa firi aban ayaresabea kɛseɛ sɛ yɛmfa nkɔto fie baabi aduru no deɛ nida so woasa anaasɛ wo a wo yare woanom aduro anom anom anom anom anom a wonom aborɔfoduro na wonom abibiduro ɛmu akwankyerɛ ahodoɔ nyinara ɛduru baabi koraa yɛ sɛ yɛabɔ odua yɛ sɛ woato aduro yɛ sɛ woakotua biribi so ne nyinara wode bra amen amen ɛsiane sɛ deɛ meka amanfoɔ dodoɔ no ara no a ɔmbɛyare ɔmbɛyɛ yaresa ma no deɛ a na ɔma adwene yɛ ɔmo ne sɛ biribi wɔ mu ɛna odiifoɔ wei ka kyerɛ m sɛ yɛabom dua yɛso yɛatom aduro yɛso yɛakɔ yɛ msɛm ɛnsɛm no bebrebee but ɔbɛba no nso no na ɛnyɛ saa ne teɛ na ɛnyɛ hohu mu ne ɛyɛ yadeɛ nti de biaa me sɛ ame ame yɛhɔ no yɛ yaresabea yɛhɔ no nyɛ prayer camp yɛhɔ no ɛnyɛ spiritual yibi ne ɛyɛ no wɔ hɔ ɛyɛ hospital ɛyɛ hospital nti nsɛm no bi wɔ hɔ a yɛaka kyerɛ mu a ɛnyɛ nokorɛ ɛnyɛ wa sɛ anɔpa yɛ binom
0: yaremude
1: akyinkyiniɛaha ɛna ebinom so wɔ hɔ a ɛyɛ yadeɛ na wɔyare na yadeɛ no ɔnya noa duro ɛna obi aka kyerɛ ne sɛ yɛabɔ no dua yɛato no aduro ɛna wohu sɛ nnipa sɛ woyare no sɛ ka kyerɛ wo sɛ yɛ honhu mu a ɛtumi ma yadeɛ no koraa kɔ soro nti sɛ wohonom aduro a wonne gyidie wɔ aduro no a wonom no mu because wo expect some divine interventions bi wate aseɛ wowɔ expect sɛ honhom bi mfiri soro ɛmɛsa wo yadeɛ mehɔ yɛ aduro na ɛsɛ wonom wate aseɛ mese yɛwɔ mmeranteɛ ne mmaba wɔ berebebɛ hɔ ɔmanya stroke yɛde ɔmo te baabi a sɛ bio ɛnsɛm fata sɛ nka gyidie ni koraa nka wokɔ the moment a wobɛyare na wode honhomsɛm ɛbɛwura mu too much no yadeɛ no ɛnkɔ da ɛnkɔ
2: obeya ya ya ya betu bebere na obemabu afi na to se ya de na beku ayunku nti anopa me ka kire wo se se ya de sai ho ho msem ni bia to ya de so aka kire se ya bo dua ya to odru ya se o maami na ye o ya se obi o na ti fie ya se nan obekwa se ya bo dua se chitu kwa mlante no ya se aba wa bia ye o se nti ka ka wetrim ni ya for so se jitum
1: Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital. Amen ye won kokko krodie mo ye yi. Ba bia ofri ba bia no beduru kokko ha wose oba nsuta aban ase. Nsuta aban ase. Obesu wo ami fo no. Nsuta aban ase wo na ya sabia na ben kwa ho. Ya pinti ya sabia no white and green. Fita ne ha ba mono na ya pinti hospital no. Na wura hospital ni inside ya. Na ti fo mu ni bedin komo nyina aguma ya fi fita kama kama. Afi unya tenant ya eho ene ma herbal tea ni bi na wanom. De bia me se ewiase anase Ghana ha nyina hospital bia ni ho a. Okwa ya no herbal tea si ho ya ye hwe bia ma wanom free. Agi se ami nko a. Na de bia me se tea we se na broni be nom ya ofre no ware tea. Tea we no wa himpon e wa kwa uma ntamu ase obanom ye wase we de magic tea pa o. Obi obanom tea ni bi bia no e wo din ya wo de ye den e ma no. Na ya de bia odi ba ami soso no obetumi anom tea ni bi. Tea ni wadi di o wundi di o obetumi ayi den anom. Eye free wo ntua sika bia. Eni ntino se wo yafunu na ye wo ya se ye osa na wachinchini abrɛ emu akoma ebo ntentem wo ya se ye wo chika se wo mfe ne wo mfe obo so hyehye ayi wo ya bra tea no obetumi ayi den anom bi. Wo tea na ye wo ya obi a maame ya wo wa free achim kade ba ya ti ya ni yasai onum ti na monum ho a na ni ti ni ya den eja ye obi a wontimi na onum ti no odi line so e ba consulting room no na wada obi a mfie nan wo na ye o but onum ti na monum ho a no asase etunku order wo hu che se obi owo asma ya wo bowa opene na koma ebo ntentem ya wo ti so ntese wa onum ti na monum wana na koma yi ene ya wan nyina eja ye obi ani bp wo soro oba ne pressure ne wo soro afi wo home ntentem sa me ka she ready nyakopon de anum nyam se next fo ne hwe tin ma na monum wa ye checkin ne pressure akofom pressure over 200 over 120 no akofom obi ana sikire ne wo soro ama na nase nyina tatai ne nase ahonhono ne lim nyina ahonhono afi wo hwa na nahwa bofufunya ase de hwe nsuo hye bi agu ne nan so oba ne sugar na wo soro wo timi nya hwe oba ka no kra na wo dam senka wo foka na wo tikan no wo ba wo dam waye mremremre abra wo munnim se na ne sugar na wo soro omuyi ni firi asor fe ba bi o no mde ne bae ha omuyi ni firi asor fe ba bi ana mde ne bae amunum wo no ma ye ma ne ti ni binum ye 1212 ye chaki we 12 afi de no waye active kakra
3: Motini ni dia nyese
1: nipa bonese. Tini dia no den.
3: Nipa bonese mu ase na ko drama so.
1: Ai. First no.
3: Ya no sikani
1: bre. Na sikani bre nipa binum ya sikani bre. Nde wo ya di papa no na binum so ba bi omo so ya den. E ye bi frem. Eni ti ya yiti ni nyina free market ya di aba hospital honum. Ya obi a wo yare bia no. Unya wura opi do se kima ti no wo ho akonya se ba num bi free. Mese obi oba num ah, mese obi tumi num no oba menche. Doctor, muti mo nche mo de mo de ya na mo ko ye bi num na mo ei. Ya boka ye nduro na ye nkyere wo so ntia busia fo ye besere so wo ya na da fie na wuti mi na homa kyen a mesere wo men twen ma me ma wo ya de ni din tu anama wo na de anopa ya meke se ye simuntem na brantem ne nhwe wo ntem ya de bia se stroke na tata wo wo ano ano akia wo ho no mo ana kese ho na me yo basa na wo ntiri mu twetwen wo mese bra amen eh papa yi asori panyini a presby senior presbyter ya ya na onya stroke na nano sebi nano chea ye ya oba ya oba ye wanche onye ma na duro ma ne hoto no
3: na san ye nkofo ngwangwa kura se obi onya stroke
1: obi onya stroke
3: da san me ne na di nkomo
1: obi onya stroke
3: kura tum se yes
1: enya se ta adanse no kwa nka aboye
3: yeah
1: wow na danse no nka aboye ma omo ni gidie wo stroke ya sem no nko mu ntie bi wo ye senior presbyter wo ye presby asori panyini pa so ya wonya stroke wasabio na no nyina akia ye wodi chinchini ya wanya duro ba amen bitia wa biya mana duro no wana stroke na ede yeko
2: afi na no aache ni nyina tene kama otumi kasa e besi na yade ne ma biwo nti anopa ye besere yade bia me se ekọ ekọso woni padua ni mu bia eya dro na uhia na ma menchem kakra enye se ye nyim pa ibo ni na nyese ye nyesunsun mu niam ani ye gidi pata nye bibia na de chesunsun de bia me se eya ayarsa ayarsa adro nko a ensa yade unu se adro nko ansa yade yewo niam api na bo adro e ma ensa yade aya na kora adro ba bia uhia divine intervention uhia nyakopon honhom nyakopon tumi ni nyakopon ayarsa eni nti na ye din no ye amen no nti wo no adro no na wu didi ye na wo san bo mpa ye ka ho sa na imam ye ensa we ni sa yade nti amen de biara da ansane be transese ye ye adwuma no ye di kan de adwuma no ne ayare fo mo ba nyina se nyakopon sa ansane ye mo adro nti ye mo adro wi a ne a kire so okofia didi didi ye nti nyakopon eye ne de no na aduane na wudie no so ye den eye ne de afi na adro no nkasa so ye den eye ne de nti bo se enche na ho aye den ato nti so atena fie na wo se me bo mpa ye nko a na wo na mpa bo na ko wei wo na mbosun wo so na ko bosun wo so na mala wo na ko mala wo se wa busua ayara sane be da ba eh ya die e sha sie na ye osisi nko a wo onse na osisi na ya wo ya ma wo ntimi nante biem onse se wo onse oda wo ntimi nante me no ko che onse oda wo onse ahoma chi ya se nka wo sori kora no onse wa ka mpa so wa ka kete so ntimi sori eh wo ya furu sha sie na ma na wo na ase nyina ha tata ya se ji se pegia kora na de wa besia bo ntene se be ji se bo pampers eh me so to gidi ana mon na bra amen scientific herbal and alternative hospital na wo ba ye wo mfidie ho onse ene ya yana sa no ente se titimre mu ya sha sie no ene se wo yare na se ya anya proper screen ya nhwehwe umuje mu ni pedo no ma hu ni ade apote ya ha wo ne ye mata ma ko ebi ye ye ayi che se ye si sa no
3: ode na ni egbu
2: ha na odu wa ni egbu se ya ade wo ya da bi ene ya ade ni bi wa ni nsusu aso no ese se akwa te malaria ni typhoid ene awosa o malaria wa hwe ni abaka se ye typhoid ne ha wo sara nsina wo typhoid wa hwe ni abaka se malaria ne ha wo nsusu aso no ye similar ese se pa so ho enti me no ka sei obi anọ malaria duro sa ma sebe ne sinyina akwa ahye ne katere ma wu de o kan se me nko am malaria de ba me no maduro enko enya malaria ne ha wo e bia na ye typhoid nti e besere bra amen amen sa ro so na obi wo typhoid onu wo no mo sa duro because ne yafuru me ya ne ya en onu so na te se so wo o sa wo yafuru betumi aden ayawo ya sa na wo typhoid so wo yafuru betumi aden ayawo ya nti obi yafuru ya ne ya no wo gya na nan sa na ni tie ne ya na na chika sa ya ne ya wo se ye o sa nti obi wo abra so en su so so yes ese se en su so so ni se pa wo hu en nti se ne ya wo ye ni tie bia no bra amen ye ye hwehwe mu fa ma wo ye wo ya de bi wo ha e wo se ye hwe mu gya mu hwe en ya de bia na ye hwe mu gya mu ana ni yade bia so na yes can what you say but yade na o de ba na be chede kon ya wo se fa so na ye hwemu yade bi wo ha ye mogya mu yade be hwe mogya mama yade bi wo ha ye ntaso na se hwemu na yade bi wo ha ye odunso na yade bi wo ha ye chese ajanan no na ya se ye gine hwemu ni nyina ye be ye ama ho ye yade bi wo ha eno ye de o se machine mu won amen yakofa fidie kase bia ba ya gana ha obi ani ho ya ubaya de uni pedo ni na ewuram wonan wonsa uni pedo ni na ewuram ebeka uti nko na wabontene afide kase pa so cha fridge ani ede uni pedo ni na de ewuram safie na boya ye hwehwemu ye oba bi wa ye chimto a uba se ebe ye hwehwemu ewo yade e ha ubia beda na di screen bo ya ye hweso ebe mi ehunu yade e ha ubia ne kwa efa so ye se efa so ne sa yade e wohu ene yo ibobisu ha ya san chimto a se bia wo cancer wo che se wo skin problem bia ene so betuma boa aye treatment kwa san ya san mo odura ka ho ndi ebesere
3: ba bia kwa ya no obehwe nanim dia ka so kwaji biko
2: dabi dabi se bia obi wo ha wo ya ne wo kwa so for doctor no ohu obi wo wa kwa nti onim doctor se wo nyina onim na se for wo nyina din ndu bo se oduru wa ehwe ma e kwakwaji pala wo pressure duru fa ne se oya se wo busa san kwa se ma mi kwa fa na ho beto
3: yeah
2: oba amen so ntisa ye nya bote ni udi nkomo tie wa asem ni ya chere chere ya de nimu na adua ya de ma won ya chere chere mu se adua no ubeni se ya adua ni wei oh amen so ne ba bia oba unya unjusu unya akonya na so kan wa asem kan obusu asem e chere doctor busa busa de asa wo ye ayi ara sa no no Duba amia yadea no ano odene se den opd wa kra be kofo mansa na be consulting room wo be consulting room so a yedi kan so tufo ne asia cycle ya prepare wa adwen no for a do na oje no what you say obi wa se na meka no yadea no wono tutu se ya honhumu nti ese ne ya bewura honhumu ne ese ne yadea nti yedi kan cycle ne ya yi sa adwen na yeden afrutim Jeffy, you know what drone? No, near mouth, I can't share 1, 2, 3, can't one, one, no. Ubers of Benmo, not Ayarsa, not dance here, Eba. Or more, 13 will go from way. A month for moody, I dance in the baby. Baby, Baku free a crack town, when you have prostate enlargement. 1 million, so I hear will be there dance here. And now a place be a sort of penny, ya on sunya, stroke will be there dance here. And a fireman, ya. No owo be policy
3: onso sa oso
2: wanu maduro sa ose ne yafunu ya ne ya osa wanu maduro sa enko obenno maduro ami ami nro no ene no ano hajara tahiru sa oka hajara onso firi srem o maame ne papa e wo tashi praso eh busa ikusas yes papa na ikusas fo hene right
3: yeah
2: okwa tashi praso wa hajara tahiru papa na ikusas fo hene onso be di adanse wa ha e ka de america nyira ni ntina mebo ni din no wo hu ena ye opanyi ba akọ no so firi achim kro na ono na yire ekọ afuo ma ya o mo ba na nisu kobri no a o ka afuo mo
3: so ndo onum ti ni kra na ko ya akọ
2: obi usi onum ti na oba ya opidi wa ya ma ni ti ni no mi so doctor me ho ato mi me ti nka bio wo hu nti e be sere ya de help bi ya no bo modere na fire bra amen amen
3: ye ma me mercy bon kwan
2: yes anti mercy ono so te apesika nkwa kwa apesika ndudu apesika ne agya kwa ire mu wono ma omo fe no bonkwan ena me se oton nam osa no won kan odichinchini sa ne ho anto no oba ame ba ku pebesi ne osa ne ma biem obi ya ne yafunu ya ne ya nante e kontumi nante ha ya kese enya grokra oba ya ne yafunu mu na chika se ne boso ne tia ne ya ontimi ne di ontimi na ontimi nya hwe oba ame ame ba ko pebe di adu no ena hwem ya de ne tu yo se me yo ekọ ne ho ato no ndi sa na wo a wo sofa wo a wo bre wo a wo ni gidie se ya de ne otimi akọ no me se fa wo ntoma wo bo ame ame de ano na nsanche ne nyakopon nam ame so eye film re sante no egusu a ya ekọ so
3: dog fa number to join am se mo mo wachiri no
2: yes o hwe your track records wa ano odin o hwe track records e bra amen ye share bi duro djuma di na se wo gana ha mfunse bebe ni ye ba kwa o maamu kwa o maamu afu atwa ma na 21 years ani ye di won kokko ha o de biara da ya sa na eden ekoso o hin po ba kwa o ba ya make o si tea magic tea no o si doctor wa ya de ye wa hin fi a ye te de ekoso bi a nya se ye nte mo ba ko mo ma yire mo ya aduma adanse na nanu ma e ba adanse e ba nyina metibi but e nem so sma yade ma ba ntimo nsam yade abusu age me number so no 0204 0204 5 6 5 6 4 9 4 9 another 4 9 0204 5 6 4 9 4 9 another 4 9 4 9 na twato na yemie no ntimo so tie ni mi su biom 0204 0204 5 6 5 6 4 9 4 9 another 4 9 4 9 the air tenica 0262 0204 0204 9 4 9 4 9 6 0262 0204 9 4 9 4 9 6 one to me and number na mesro uduru nkoko ha ba bia ugina bia no tesi da ba behuno na se praga bia behuno bia no chene se wo ban suta na wo besi aban ase nkokɔ ensuta aban ase wo se wo baba bia ame ame fo no ewo na busua nyakopon siamo enemre a ewo mu ensuo no etotɔ ntimisrɔ ensuo to awiabo ame ye adwuma wo yare nko ade a ensuo to afam pesinya pentumaka ta utina bra oba fa ensuo no ma ho afɔ na wo ba na ebesa wo yade no eye kyen se wo betena fie na yade na kun mentrɔ ma yade nku wo ma yade kun wo be ye me ya pa nti fa ensuo no na bra bisi uduru nkokɔ a wo se wo ba ensuta aban ase ame ame fo no ho ye ben kwa ho ye penti hospital no white and green se na medical chair no ho ne ye ma herbal tea ni bi ndi se wo kwa ya sabia ana se wo ba amen na wo anya tea ni bi a no ma na kese wa ye de ben wa yira mi sori free ya me kwa dwuma mti dwuma chi na bra ntem ne ye hwɛ wo ntem na kofie ntem na ho so ento ntem mi koyi nka se amen a wo se ala wo safi nyame ene yare safo
3: enu no ndi die je na kwaje wa yare sa Oh, I'm in a sweat, yeah.
0: Anche oba hima betina sene nensu biyo wadi ya mawa Nemo miye behi yao Behi yao pa Sanse wawose Inja bebi diye tituwa Na aya nankofu humra ya Sanse weko bebi Seme enti bwode den den Blocks ni bwode den den Si ibehi yao imata ufuli enterprise Na waduma buwaya ni yetumye siye dain Simesra wawo Sao pesu usi dain kwa dia Fuwe ni chile imata ufuli enterprise Na densi huni yame biya da Ni papa nane bo wo fom ono na de be ma wo na won susu what me see would die owo bo me woni adom park ne di nhwani mu afin so aso e bebre e bibi owo di hanso be fre no 0244660223 na 0556778784 0556778784 Now ni Imato Free Enterprise ni nkomo. Your contractor there demokra sanse. Nya so pass order ho bobo Imato Free Enterprise. So better me yo. Enko ni nche yetumi asie dan ya sumatumi adwe papa pa. 1 2 1 2
4: Abusia wouldn't say Imata Ofori Enterprise. Share branches no appointment tamha. Ewo be bia nemum head office. Ewo opomin kwa opposite Adom Park. Ope eda wunsie niem biara toa. Enwani Imata Ofori Enterprise. Say blocks, binding wires, roofing sheets, cement. Cement no yeumwa hodwa sope gasem empire sol. Ananye kahu biara. For the tre Imata Ofori Enterprise. A sorry dana yebesinu aye Imata. Suku dana yebesinu aye Imata. Abansro na ebesi no edan bia da opese osidie eho niema for ni chre Imata afei upe dodo atua Imata Ofori Enterprise ahoma wholesalers and retailers bomodi aso